Bobârnacul de Marin Sorescu. Nimeni nu poate să-și dea seama ce efect poate avea acest bobârnac. Nimeni, nici măcar Dumnezeu, nu poate să-și dea seama, care a renunțat de mult la forțele obscure, el lucrând cu forțe supranaturale și cu puterile înzecite. Să zicem că împing scama asta dându-i un bobârnac la moacă. Ea se prăbușește și se izbește de talpa de înger care tocmai trece prin aer. Îngerul răstoarnă un avion și în căderea lui trage cerul ca pe o prelată. Ecoul se amplifică, stelele încep să țipe, simțind cerul frigându-le de sub tălpi, și totul se amplifică și totul se ridică la pătrat, la cel mai mare pătrat posibil sub ochii noștri. Stau și eu așa, dar și desăvârșesc mici acțiuni după puterile mele, fac bobârnace, ca să o spun pe șleau, bobârnace pentru zilele negre de repaus, pentru zilele negre de moarte, că nu se va mai mișca nimic. Și orice putere colosală va fi de prisos. Și doar un bobârnac venit din urmă mai poate declanșa fericit mașinăria. Cine? De Marin Sorescu. Să cercetăm bine cine se ascunde sub noi. Să fim foarte atenți pe cine numim eu, că nu mai poți avea încredere oarbă în nimeni. Să fim atenți, mai ales pe cine numim eu. Îndesați cu genunchiul sub niște măști atât de convenționale, râsul, plânsul, iubirea, ne căsnim stângaci să fim familiari cu noi. Poate chiar reușim în unele momente, dar ne speriem grozav când ne auzim glasul. Concurs de Marin Sorescu. Într-o încăpere ca toate celelalte, amenajate cu plafon zdravăn, ne întrecem la sărituri în înălțime. Știm precis că nu poate sări nimeni mai sus decât tavanul. Să fie și Dumnezeu, asta din cauza gravitației care ne trage mereu în jos încă din cele mai vechi timpuri. Dar continuăm cu o îndârjire diavolească pentru că nu putem sta altfel. Când avem în noi genialul înălțimii, ca peștii zburători, dorul aripilor adevărate, zi și noapte continuăm în plafonul nostru scund. Cel mai sprinten, care are mușchii cei mai oțeliți, mai dresat și stăpânește cel mai bine legile avântului, ia și cele mai multe pocnituri în cap. Contabilitate de Marin Sorescu. Vine o vreme când trebuie să tragem sub noi o linie neagră și să facem socoteala. Câteva momente când era să fim fericiți, câteva momente când era să fim frumoși, câteva momente când era să fim geniali. Ne-am întâlnit de câteva ori cu niște munți, cu niște copaci, cu niște ape, pe unde ori mai fi, mai trăiesc. Toate acestea fac un viitor luminos pe care l-am trăit. O femeie pe care am iubit-o și cu aceeași femeie care nu ne-a iubit, fac zero. Un sfert de an de studiu, fac mai multe miliarde de cuvinte furajere, a căror înțelepciune am eliminat-o treptat. Și, în sfârșit, o soartă și cu încă o soartă, de unde mai fi ieșit? Fac două. Scriem una și ținem una, poate cine știe, există și viața de apoi. Copacul de Marin Sorescu. În ploaie, rezemat de un copac, el are legătura cu pământul și simt sub coaja-i palma bătucită, cum freamătă cu cerul în el cuvântul. Din când în când
trăsnește mânios și se răzbună norii în furtună. Un fulger de-o veni rătăcitor, deodată amândoi l frânge în mână. Cuprins de lașitate, fug pe câmp și picurii mă îndoaie de mișloc. El își asumă riscul verticalei, dispus în orice clipă să-și dea foc. Singurătatea asta care fuge, singurătatea lui înfiptă în lut, mă-ntorc plângând și-l cuprind în brațe. Furtuna grea ne ține de urât.

0: Radio România Internațional.
1: Bun găsit, prieteni, sunt Marian Stere.
2: Confluențe românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
3: Pentru început, Nicoleta Stoica ne vorbește despre exodul medicilor tineri. Unul din doi specialiști sub 35 de ani ia în calcul emigrarea, conform celui mai recent studiu de profil. Programul Confluențe Românești continuă cu Daniel Onea, care ne vorbește despre acțiunea de ecologizare Împreună Curățăm. AngliaMea.ro este un ziar web dedicat românilor care trăiesc în Marea Britanie, cu știri actualizate zilnic, precum și o mulțime de informații utile. Ne propune să-l răsfoim Simona Văreanu. Republica Moldova, Cornova, 1931-2026. Moștenirea lui Dimitrie Gusti și misiunea lui Vasile Șoimaru. Roxana Iorgulescu-Bandrabur ne propune un interviu cu domnul conferențiar universitar dr. Vasile Șoimaru la cea de-a 77-a aniversarea sa, sărbătorită pe 30 aprilie. Economist, publicist și maestru fotograf, inițiator și coordonator al proiectului Românii din jurul României, cofondator al ASEM Chișinău, autor între altele al volumului Dimitrie Gusti și colaboratorii, Cornova 1931, despre cercetarea sociologică de la Cornova din 1931, coordonată de Dimitrie Gusti, precum și despre inițiativa realizării bustului în bronz, dedicat fondatorului Școlii Sociologice Românești, care va fi instalat la 6 mai 2026 la Cornova, la 95 de ani de la cunoscuta campanie monografică. Pentru început însă, microfonul ajunge la colega noastră, Nicoleta Stoica.
4: Muncind în Europa. România se confruntă de ani buni cu un exod constant al medicilor tineri. Întrebările esențiale, de ce pleacă, ce nu funcționează în sistem și ce ar face să rămână, au rămas în mare parte fără răspuns. Studiul Respect pentru medicii tineri își propune să ofere aceste răspunsuri, ascultând direct vocea celor aflați la început de carieră, prin intermediul unui chestionar anonim adresat rezidenților și studenților la medicină. Deputatul Andrei Baciu, membru în Comisia pentru Sănătate și Familie, medic la rândul său, alături de Raluca Dragomir, sociolog, și Ștefan Rădulescu, student la medicină, a adunat experiențe reale din spitale, din clinici și din facultăți. Scopul nu a fost doar acela de a descrie problemele, ci și de a fundamenta soluții concrete și propuneri legislative care să contribuie la un sistem medical mai corect și mai funcțional. Despre rezultatele studiului, Andrei Baciu a declarat în cadrul unei conferințe de presă.
5: Ce face acest studiu realmente valoros este faptul că sunt peste 4200 de medici tineri și studenți care au răspuns la acest studiu din România și din străinătate și că datele au fost anonimizate, așa că am putut să adresăm și întrebări care de multe ori dor. Foarte important, poate cea mai importantă concluzie este faptul că peste 80% dintre studenții și rezidenții la medicină se tem să refuze gărzi neplătite. Sunt gărzi neplătite pe care tinerii rezidenți le fac și este unul dintre principalele lucruri care poate nu s-a spus până acum public, dar este unul dintre cele mai importante lucruri pentru tinerii medici. O a doua concluzie foarte importantă, 75% dintre studenții care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că 3 din 4 se gândesc și la viitorul pe care pot să-l aibă în România, la viitorul profesional. Nu numai pregătirea și lucrurile tehnice medicale sunt cele care îi fac să plece. O a treia concluzie foarte importantă, aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale. Sunt trei rezultate care nu pot fi ignorate, sunt rezultate care de multe ori dor, dar ca să putem să rezolvăm problema aceasta, sunt 25.000 de medici, aproximativ 25.000 care au plecat în străinătate. Am plecat și eu la un moment dat, după ce am terminat facultatea, m-am întors în țară, însă ca să putem rezolva această problemă trebuie să cunoaștem datele și motivele reale pentru care studenții și tinerii medici aleg să plece. O să prezint în continuare câteva concluzii un pic mai detaliate. Dintre studenții care își doresc să plece din România în următorii 10 ani, în medie, aproape 40% consideră că nivelul calității vieții în țară este scăzut. Deci, cum spuneam, chestiuni care țin de calitatea vieții. Însă, există o speranță și cu privire la acest capitol, și anume faptul că printre medicii rezidenți se observă un procent semnificativ de persoane indecise în privirea plecării din țară, 57,9%. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că 6 din 10 tineri medici iau în continuare în considerare România ca alternativă, ca plecatul din țară. Și putem lucra pentru cei 6 din 10 care încă nu au luat o decizie dacă vor pleca sau nu din România. Însă trebuie să facem lucruri concrete pentru ei. Nu se va întâmpla de la sine chestia asta. Mergând mai departe, putem vorbi de factori profesionali și factori economici. Și avem următoarea concluzie. În medie, aproximativ 30% dintre cei care vor să plece în următorii 10 ani consideră că formarea actuală nu este suficientă pentru a avea o carieră solidă. Este foarte important pentru că se face de fapt o comparație între formarea profesională pe care o au în România versus formarea profesională pe care o pot avea în străinătate. Jumătate dintre rezidenții care intenționează să plece nu au încredere în calitatea pregătirii medicale, în timp ce, în medie, aproape 40% dintre cei care doresc să rămână declară că au încredere în formarea profesională. La fel este de dă speranță faptul că sunt 40% dintre cei care doresc să rămână care spun că au încredere și cumva este și opinia mea. Din experiența practică în sănătate, școala românească, pe mine formarea profesională din România, să știți că cred că este comparabilă, dacă nu la același nivel, cu ceea ce se întâmplă în sănătate. Mergând mai departe, oportunitățile pe care le au în România, 57% dintre studenții care intenționează să părăsească țara în următorul deceniu, consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunități de practică reală. Aici vorbim de chestiuni stricte care se întâmplă în viața unui student. În același caz, asemănarea dintre răspunsurile celor două grupe este remarcabilă, grupa de studenți și grupa de rezidenți, o proporție semnificativă, 55% dintre rezidenții care își doresc să plece, consideră că oportunitățile de practică reală sunt insuficiente. Deci unul din doi medici tineri consideră că oportunitățile de practică reală în România sunt insuficiente ca să-i determine să rămână în țară. Chestiuni care țin de sprijin și respect. Dintre studenții care își doresc să părăsească țara în următorii 10 ani, în medie, aproximativ jumătate dintre ei nu se simt sprijiniți și respectați suficient în stagiile de practică. La fel, dintre studenții care își doresc să plece din țară, aproximativ 75% nu au încredere că pot avea o carieră satisfăcătoare în România. Asta a fost una dintre principalele concluzii pe care le-am prezentat la începutul studiului. Cu alte cuvinte, o practică profesională contează, dar lipsa încrederii în viitorul carierei medicale în țară este factorul care îi împinge cel mai mult și cel mai puternic spre migrație. Deci, încă o dată, contează și experiența profesională, dar lipsa de încredere că în România poți să ai o carieră și poți să ai o viață comparabilă este factorul care îi împinge cel mai mult către a pleca din țară.
4: Pe marginea acestui subiect revenim, doamnelor și domnilor, în programele noastre viitoare atunci când vom stărui asupra concluziilor ce se desprind din studiul Respect pentru medicii tineri.
3: Mulțumesc, Nicoleta! Continuăm programul Confluențe Românești alături de Daniel Onea.
6: Mai verde.
7: Peste 100 de voluntari s-au mobilizat recent pentru cea de-a 10-a ediție a evenimentului de ecologizare Împreună Curățăm. Inițiativa organizată de Radio România Târgu Mureș pentru a marca anticipat Ziua Pământului a vizat igienizarea malurilor râului Mureș pe sectorul care traversează localitățile Târgu Mureș, Sânt Georgiu de Mureș și Sânt Ana de Mureș. O noutate a acestei ediții a fost extinderea acțiunii de curățenie și în pădurea de la platoul Cornești, o zonă de agrement extrem de frecventată. În doar câteva ore, echipa de voluntari susținută de instituții partenere precum Salvamont și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a reușit să colecteze aproximativ 6 tone de deșeuri. Printre resturile strânse de pe maluri s-au numărat materiale de construcții, piese de mobilier vechi, articole de îmbrăcăminte și sute de sticle din plastic. Demersul nu are însă doar o miză estetică, ci și una vitală pentru comunitate. Coordonatorul campaniei și redactorul șef al postului Radio România Târgu Mureș, Sas Otilo, subliniază că protejarea ecosistemului local trebuie să devină o prioritate, mai ales în contextul dezvoltării noilor infrastructuri destinate timpului liber.
8: A trecut 10 ani foarte repede și sper să se vadă asta și pe malul Mureșului, că suntem preocupați de această problemă noi aici în Târgu Mureș. De fapt, așa de multe sunt de zis despre acest eveniment. Avem un râu care cred că pentru Târgu Mureș este un loc important, nu doar pentru evenimente recreative, dar probabil că cei mai mulți mureșeni sau aproape toți știu că noi de fapt bem apa din Mureș și că ar trebui să avem mult mult mai mare grijă de acest loc. Evident, de tot râul Mureș ar trebui să avem loc și de tot mediul nostru înconjurător, nu numai de râul Mureș. Nu propunem ca să curățăm toate pădurile și toate râurile din area noastră de acoperire. Scopul este de a atrage atenția asupra acestui fenomen, a problemei, că este o problemă, că mediul este poluat, că râurile noastre sunt murdare, malurile arată urât și că ar putea să arate mult mai frumos, mult mai bine, unde am putea să petrecem timp liber, foarte util, în condiții frumoase. Mai ales că acum, probabil că încă mulți nu știu, dar se construiește un drum de biciclete între Târgu Mureș și Sânt Georgiu de Mureș, practic două drumuri de biciclete, care deja pot fi folosite, deci este într-un stadiu în care, dacă ai o bicicletă cât de cât ok, se poate merge 10 km lejer, cu un traseu extraordinar de frumos, șerpuiește pe lângă râu, dar din păcate peisajul este poluat cu tot felul de pungi și deșeuri, moloz, bucăți de mobilă și așa mai departe, ce în mod normal n-ar trebui.
7: Comparativ cu primele ediții ale campaniei, când se colectau peste 20 de tone de gunoi, cantitatea actuală indică o evoluție a mentalității în rândul populației. Totuși, deși cifrele sunt în scădere de la un an la altul, efortul de a reda naturii starea sa curată este departe de a se fi încheiat.
8: În decursul anilor se vede că s-a îmbunătățit situația, deci chiar dacă ne uităm și la cifre, la câte camioane, câte tone de deșeuri strângem de la an la an, se micșorează. Dar și în cazul în care vorbim de 2-3 tone, una, două camioane, tot foarte mult e pentru mine, că am fost în locuri unde am văzut că nu este niciun muc de țigară. Deci asta ar trebui să fie scopul nostru.
7: Atingerea acestui ideal de curățenie absolută necesită educație, timp și mai ales perseverență. Până atunci, astfel de inițiative civice rămân un instrument esențial pentru menținerea unui mediu sănătos, oferind un exemplu clar că responsabilitatea ecologică aparține fiecărui individ în parte.
2: Ascultați Confluențe Românești.
3: Despre ziarul web dedicat românilor care trăiesc în Marea Britanie, Anglia mea, colega noastră Simona Văleanu.
9: Jurnalist de România. Angliamea.ro este o pagină web care funcționează din primăvara anului 2013, destinată românilor care trăiesc în Marea Britanie. Site-ul se poziționează ca fiind o resursă centrală și populară pentru comunitatea de români din Marea Britanie. Platforma este adesea descrisă ca un lider în publicitatea românească din UK, fiind apreciată pentru utilitatea sa practică în viața de zi cu zi a imigranților. Aici se pot găsi anunțuri actualizate zilnic despre locuri de muncă, oferte de chirie, precum și știri din UK, dar și o mulțime de alte informații utile. Cu peste 45.000 de aprecieri pe pagina de Facebook, site-ul este văzut ca o modalitate eficientă de promovare a afacerilor în rândul românilor din UK. De asemenea, pagina online oferă ghiduri și sfaturi practice despre siguranță, legislația muncii și adaptarea la viața din Anglia. Din cele mai noi postări am aflat că economia Marii Britanii se apropie de recesiune, șomajul urmând să crească vertiginos pe fondul consecințelor conflictului în curs din Iran, au avertizat analiștii economici. Cel mai recent raport Item Club al AI estimează că economia Regatului Unit va stagna în al doilea și al treilea trimestru al acestui an, fiind în pragul unei recesiuni tehnice, definită ca două trimestre consecutive de scădere a produsului intern brut, informează independent.co.uk. Studiul relevă că economia britanică va înregistra o creștere modestă de 0,7% a produsului intern brut pe întregul an, o scădere semnificativă față de creșterea de 1,4% prevăzută inițial pentru 2025. Evaluarea pesimistă vine la doar câteva zile după ce Fondul Monetar Internațional a avertizat că războiul lui Donald Trump în Orientul Mijlociu riscă să declanșeze o recesiune globală. Într-o evaluare compromițătoare a impactului conflictului asupra economiei mondiale, se anticipează că rata șomajului din Regatul Unit va atinge un vârf de 5,8% până la mijlocul anului 2027, ceea ce va duce la aproape 250.000 de persoane în plus fără loc de muncă. ceea ce înseamnă că vor exista peste 2 milioane de persoane în căutarea unui job, scrie site-ul angliamea.ro. De asemenea, un raport separat realizat de Deloitte arată că directorii financiari ai marilor companii britanice încep deja să-și reducă planurile de cheltuieli, o decizie care ar putea afecta activitatea economică și angajările. În fața acestor riscuri, directorii financiari au adoptat strategii mai prudente, reducând planurile de cheltuieli, ceea ce susține estimările privind încetinirea creșterii economice. Controlul costurilor și acumularea de lichidități au devenit priorități, în timp ce planurile de investiții și angajări au fost reduse. De altfel, și cel mai recent raport economic al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, subliniază că dintre statele din grupul celor 7 economii industrializate, G7, Marea Britanie este cea mai vulnerabilă la conflictul din Golf, aspect tratat pe larg de angliamea.ro. O altă informație recentă se referă la faptul că autoritățile din Marea Britanie doresc să creeze prima generație de cetățeni care nu va avea niciodată acces legal la tutun, un act normativ care interzice fumatul și utilizarea țigărilor electronice pentru toți copiii născuți începând cu ianuarie 2009, dezbătut în Parlamentul de la Londra. Reprezintă o premieră mondială, notează jurnaliștii BBC, informație preluată de site-ul amintit destinat românilor care trăiesc în Marea Britanie. Mult mai multe puteți afla accesând www.angliamea.ro.
3: Roxana Iorgulescu Bandrabur ne propune un interviu cu domnul conferențiar universitar dr. Vasile Șoimaru la cea de-a 77-a aniversare sărbătorită pe 30 aprilie.
10: Românii de lângă noi.
11: Conferențiar universitar, doctor, publicist, maestru, fotograf și economist, de fapt, domnule profesor Vasile Șoimaru, să fiți sănătos și să continuați firul celor 77 de ani pe care îi împliniți cu la fel de multe proiecte minunate, așa cum este și Românii din jurul României, proiectul pe care l-ați inițiat și îl coordonați. La mulți ani!
12: Mulțumesc, dragă Radio România Internațională! Bine ați intrat în casa mea în această zi. 77 e mult, ori e puțin, nu știu, dar proiecte cred că mai am încă vreo 77, dacă nu cumva un pic mai multe.
11: Aș vrea să le amintim ascultătorilor Radio România Internațional că sunteți unul dintre cei 277 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova și că ați fost deputat în Parlamentul de la Chișinău în 3 legislaturi și în egală măsură că semnați ca autor și coautor cotul de 1942, eroism, jertfă, trădare. De altfel, ați și ridicat prima cruce în memoria ostașilor români căzuți la Cotul Donului. Sunteți de
12: asemenea...
11: Cu tricolor, da. Sunteți și autorul volumului Neamul Șoimăreștilor, 500 de ani de istorie, și autorul monografiei etnofotografice premiate de Academia Română în 2015, Românii din jurul României, și autor al volumului Dimitrie Gusti și colaboratorii Cornova 1931. Și aici aș vrea, domnule profesor, să rămânem, pentru că Dimitrie Gusti se întoarce după 95 de ani la Cornova.
12: 6 mai, e Sfântul Gheorghe stil vechi la Cornova, în hramul satului, și în aceste zile, în luna iunie, de fapt, se împlinesc 95 de ani de la cercetarea monografică a școlii sociologice de la București, condusă de Dimitrie Gusti. Noi, pe data de 6, am adunat bani de la cornoveni, vom dezveli în sfârșit, după 95 de ani, după cine a vizitat Cornova Dimitrie Gusti, vom dezveli un monument din bronză, se va aduna tot satul și pentru noi acest bust, acest monument, acest mare om de știință român și patriot român, Dimitrie Gusti, va fi garanția că satul niciodată nu va dispărea de pe harta lumii. Pentru că pe harta lumii atâtea lucrări din Cornova au apărut cu semnăturile celor 55 de cercetători care au fost atunci la Cornova. Iată că noi revenim la acest lucru. Peste 5 ani vor fi 100 de ani. Sper că până atunci vom mai face un volum mare de tot care va cuprinde toate cercetările care au fost făcute. Așa sper eu. Chiar dacă o să fie vreo câteva mii de pagini acel volum.
11: N-am spus esențialul că sunteți cornovean și de aici această legătură legătură cu tot ce s-a întâmplat în Cornova în urmă cu 95 de ani.
12: Absolută dreptate. Într-adevăr, sunt cornovean și am aflat prea târziu. Eu, 91, au revenit o echipă de cercetători de la București, mai puțin, desigur, împreună cu o grupă de sociologie la Academia de Studii Economice din Chișinău, au întreprins o nouă cercetare. Desigur că sunt incomparabile. Atâtea lucruri s-au schimbat. Cornova a trecut prin cooperație și atâtea lucruri s-au schimbat că nu mai puteți nici compara să-ți faci. Dar, în schimb, Pompiliu Gâlbeanu a făcut un nou film. Regretatul regizor Pompiliu Gâlbeanu a făcut un nou film despre Cornova. După 60 de ani, au venit cu toate imaginile care au fost făcute atunci de fotograful Berman. O minunăție a fost. Vara anului 1991-1992. În acești 2 ani s-a lucrat, dar 91 cel mai mult s-a filmat. Filmul iese pe toate ecranele, o să-l găsiți și pe internet.
11: Deci, practic, domnule profesor Vasile Șoimaru, pe 6 mai 2026, în Cornova Basarabeană, va avea loc dezvălirea bustului în bronz al lui Dimitrie Gusti. Și ce se va mai întâmpla?
12: Voi avea eu o expoziție de fotografii cu fotografii de atunci, din 31, și fotografiile mele pe parcursul anilor de când eu fotografiez, din 1994. Va fi o expoziție destul de frumoasă, nu numai cu panoramele satului, dar cu oamenii, cu căminul cultural care poartă numele lui Gusti. Încă nu ne-am gândit cum să facem, că speram pe bust să fie încrustate cele 55 de nume ilustre ale științei românești, dar n-are cum să încapă acolo. Și probabil că am să fac o placă de marmură albă în care vor fi încrustate toate numele cercetătorilor din 31 și a sponsorilor de astăzi care ne ajută să inaugurăm acest bust al lui Gusti la Cornova. Această expoziție, desigur, va fi numai puțin importantă și interesantă. Sper cu ea să ajung la începutul lunii iunie la București, unde sunt invitat la Muzeul Țăranului Român să vorbim despre monografia Cornovei de acum 95 de ani.
11: Este, de fapt, o expoziție care cuprinde fotografii din proiectul despre care anunțam Românii din Jurul României.
12: Exact, proiectul Românii din Jurul României se prelungește. Numai că el se va prelunge și mai departe, pentru că va apărea ediția a treia a albumului monografic Românii din Jurul României, dar asta nu va fi în acest an. Și mai am încă, dacă vorbeam de proiecte, deci ediția a treia a cărții Cotul Domnului 1942 și va fi și un album cu Cornova, care cornoveanca mea, Zanfira Mihail, îl sponsorizează. Va fi un album cu fotografiile din 31 și din 2011, fotografiile Cornovei și cornovenii în istoria Cornovei. De aceea o să mai vorbim pe tema dată a Cornovei, încă mai avem de vorbit, mai ales că înainte ne așteaptă centenarul monografiei Cornovei, peste 5 ani de zile, în 2031, și atunci vom mai avea încă multe, multe de spus.
11: Deocamdată sărbătorim cei 77 de ani împliniți de conferențiar universitar dr. Vasile Șoimaru și rămânem aproape, domnule profesor, pentru a afla vești și despre proiectele pe care urmează să le materializați. La mulți ani!
12: Mulțumesc, mulțumesc și Radio România Internațională, la mulți ani!
3: Doamnelor și domnilor, dragi prieteni ascultători, atât pentru astăzi la programul Confluențe Românești. Al dumneavoastră Marian Stere își a rămas bun. Vă dorește o săptămână minunată, cu sănătate, cu pace și, bineînțeles, cu toate cele bune, bune cât or fi. Rămâneți în compania muzicii românești de bună calitate. Monica Anghel.

0: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
1: În urmă cu câteva zile, cunoscutul interpret de muzică populară din Banat și din Banatul sârbesc, Laza Knežević, ar fi împlinit 90 de ani. Din păcate, în urmă cu 10 ani, el ne-a părăsit, plecând într-o lume mai bună, zicem noi. În memoria celui care a fost Laza Knežević, dragi prieteni, în minutele următoare voi prezenta câteva melodii pe care le-a lansat cu mult succes de-a lungul carierei sale artistice foarte bogate. Vom asculta o romanță, Dacă tu pleci, eu cui rămân, Pe dealul cu Liliacu, Dunave, Tamburașii, și vom încheia cu o melodie dragă lui și dragă nouă, Timișoara, floare rară. Audiție plăcută, dragi prieteni!

În încheierea programului nostru de astăzi, dragi prieteni, vă propun să rămânem în atmosfera muzicală a Banatului, respectiv a Timișoarei, și vom asculta fragmente dintr-un concert din anul 1992, susținut de formația Phoenix. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13:30, iar duminică, nu uitați, de la ora 16, vă aștept la Alo Cristina, cu un nou episod din istoria formației Beatles. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!